0: Roj baş, sıba ve bxêr, peyanî baş, guhdarên êşa guhdarên azîz hûn tev de bixêr hatin, sersera ser çavara hatin, yek bi yek hûn hatin, deyşa hûn tev jî hatin, kesek pêşyama hatin, ve heyra em tev îdî, em saetekê de civiya newse, tam saeta me bû heşt, ji ber vê yekêşî me jî roja xwe xweş, roja xwe geş, roja xwe bi bereket kir, lewra zanim ku niha îdî, xunav û ba û baran li gelek cihê dîsa heye, em bêjim bereketa me yan serê sibê, saeta xweş dese ve sax ve guhdarên azîz û êja û delal, em ê çi bikin îro dîsa rojeke xweş hêvîd kim ku li pêşiya me be ne tenê rojeke xweş her wan heftiyeke seranser xwedê bikim ku em bêjin xweş û şêrîn û delal be îro 28 maha îlonê ye îdî vaye îlona me jî tê berbidawiyê ve hêdî hêdî ecela wê jî tune ye tir bixey lê belê vaye em bêjin sal û zaman dîsa careke din diherike lê belê bira heftiya me xweş be heftiya me şêrîn û xweş be heyra بله گهدارین عزیز دلال ایجا هر رون لکدری ما گهدار کن لسر راد گوین خواه وکی دنجی لیندنت ده وکی دنجی ترته دین نه وکی اپلیکاسیون که مهیه وند کده ما گهدار کن سر سر سر چوارا داویا داویا وایا دنگ ما رنگ ما دگی جهف ایجا وش کدری مساج پیام خود شیرین دیسا بکیفا وایا بدل وایا حیرا جبر وی که خطا میا واتساپ اینستاگرام و هر وها فیسبوک او تبک برال برده سوه بن حاضرم بسکن ازه و آناجی یک بی یک ازه ببیجم داکو ایدی برانگه که خوش باش و دلال ام خوابگین این هف حیرا جبروه که دنگه ما گواکته و هر وحا دنگه وشی بر حتی بخوش کهی بلا بمه امه جی کف خوش ببن حیرا جبروه که ریه مشی وکرینه دیشه ام بیجم برا برکتا صبه برکتا ما یا خوش بلا دست بیب که هدیه دینوسا و مهر استران خویا پیشی جی ام بارانه که به هفره تف به هفره ببارین نوسا
1: Mago, ezu tu aşkı yek bir.

Silav û gulav, em bibêjin me digo çi me digo barek silav behrek hezkirin guhdarên aziz guhdarên delal. Gotiye ji ser te Harûn Kaçar silavê xweşma re şandiye ser sera ser çavara dibêje ku ez şir nexeşgirtîgehê re silava dişînim û silav û hezkirinê xwe gotiye ez birê dikim ji Hezret û Nazore gotiye ji mem araratê çiçekê û nêxê mêke xweş bin ser sera ser çavara em bibêjin herbêjî û wekî din dîsa silavên wê yên kin û dirêj qe ferq nake guhdarên delal lewra û karin bêjin roj başî û karin bêjin heyra merheba jî îdî û çawa dibêjin evê na di destê we de yanî we şi hez kir yanî civata me civata yanî civata me meclîsa me dîwana me bi her awayî medaniye elhemdûlillah îdî ê tê serê civatê ê tê orta civatê kî tê ser sera ser çavar و امیلی بنیرن به مساج و پیامن هنه که دینجو می بردام کن دنگه ویش دی برده سمن از ایل دنگه ویشی بنیرم که گلو ایرو کی بل بلی مه ایرو کی بل بلی ولات خواه کی بل بلی باشار و گنده خواه وی سر سرا سر چهاره گوتیه بیانی باش تره ته کردی ایش همو گهدارن هجاره ایش بورسای سناف و ریز جوه همویان رازد خوازم روشا و بستران و مزیکا کردی یا خواهش دست بی بکه خوده جو همویان را تندرستی آشتی آرامی و برکتی بده سپاس جو همو اکیبا تره ته کردی را که هر سبه بدنگی خواه خوش دلین ما شاد کن روشا و خوش بیانی و بخیر و دلی و هرتم شاد به ماشالله ماشالله از ببیجم جوه مساج Kive mesajı hoş şandiye uzanın Mesut Anlı. Peki Mesut, Slavin min u hürmet emin iştara malatavat da gelek ki hoş kir yani. Te gelek te pede herikan diye ha. Yani te halan diye. Sahta te hoş. Gotiye roş baş. Gelek Slav İstanbul'e ez khaltiya hazreti. Ben de gelek Slav'e hoş. Gotiye ez gelek Slav'e hoş. Je hazret u havalen ve taval girtiga şuna gira dişinim gotiye ve ser sera ser çavara ambeşin jhalu khaltiye mara je gohdarin men aziz ra yen biçuku mızna ra tevekara bi bejim saata u khoş u tevi digel gelek gelek slaven kadru ja بله من سلاوه خواند بو ایجا تاوی سلاوه هنه که دنجی رادیو خواه خوشی که شما را شاندیه و دبیجه که نهام دنگه رادیو بکریم هنه که دنجی دنگه بلین کریه و تی سلاوه شما را بشینمه که فاش بینگوتیه وی سر سرا سر چواره حیرا ماشالله والله اف هیجان و کلجان تهیه سامت سامت انشالله ویانشی ام بیجن وها نصیب و قسمت تا جوا که به هجان و کلا جان تبه ساعت تا خوش دیس از خوانیم گوتیه سلام علیکم جان تابه از محمد و محمد دوروک او سرچاواره گوتیه جاپ خو محمود تورک را سلاوی خواد شینم او نهال گرتیگه او

Îjan Gudarên Aziz û Delal Maşallah bibêjim ji peşin û bala were wekî din jî ji silav û kulav û gulavên were em jî ba îjan vê carê wekî dawî em bibêjin newsa ya pirî ku min mesajan xwend êdî mesaj û silavên heval û hongira me ji bîkir Nesrîn Xanim ji me re silavê xweşandî ew jî ji bo êvarê jinha de haziriya xwe dike ew jî pêşkeşvana me ya bi kêf û coş maşallah Droniya êvarê de wê bi hev re be wê bi we re be îja wê jî em bêjin gelek ji van stranê me hez kiriye silavê xweş me reşandiye eroha ji gudara reşandiye mala wê ava saeta wê xweş û heyra me got mê herin me got tam bi xatirê we silavek hat kapsek ne ya gava ku silav tê û zane silavê we li hewa nahêlim gotiye silav û rêz berema honiya rojê ez gabar ji we hemiyan û tîman rojê re silavê xwe dişînim lê belê mem arara ji xwe me lê xistibû و سلاوی خوش دیسا بیا وای جمرا شاندی از بیش مالاتا و او دبیجه کو از گلک سلاوی خوش پشکش رو نیا روشید کن و مالاتا و گوتیه جوه و حمید تیما رونیا روژر سلاوی خوش شینیم تندرسی سر بلندی سر کفتن همو کارو خباتن وره دخوازن بریز و حس کرن گبار اجر جمرا گوتیه و این مالاتا و برافجی ببه مساج مایا هری داوی گوتنا مایا هری داوی و آخفتنا مایا هری داوی لی وقت هات گودارین دلال وقت خاطر خواستنه یا آنها ایدی جبو خاطر خواستنه که بکیف و بجوش جبو که هم خوشگاهی بگیش نصبه نها ای رو ام به هفره بون تاوی کی تاوی زلفی کارتاق کل در هنره منه تکنیکی مالایی آوا گله کم بیجن سران خوش شماره لیخس و که دینجی دی تافله دم بیجن موان داخوازین وجی حتا جسی مهات ملیخس از حسن ارتاش بمیند نوا خیر و خوشیده دم باش روش باش

Evji pir balkeşi gudarin aziz. Silava ku em dedin her izede em veji gelikki bi kartinin em dibêjin merhaba. Koka ve peyve yani etimolojiya ve ji rahbayi yani vaxta ku em dibêjin merhaba em dibêjin jimen tu zarar nagihejite. Dül cemmin evleyi bila dilete rahat ve. Kabinerin dinava peyveke de te peyveke tene de çukazuate heye. و سلاوک دنجی هی من ویج بیر کری بو او جی لجم خلکه علوی گلی که بربلاوه دستی خواه داد به دوره داتینن اول داتینن سر دلی خواه پاشی داتینن سر لیوی خواه پاشی داتینن سر اینیا خواه انگو تی گوتن از لسر دلی خواه لسر زمانی خواه و لسر سری خواه تا داتینم راستی او جی سلاوک گلی که نازک و خوشه Evji li korinek zanistiyi u geleki ji barkeşi dibêjin di laşeme de ciye herî bihez ye elektromanyetizmaye yani bi zimanekî rojane em bêjin ciye herî zêde enerjiye dihewîne dilemeyî û wexta ku em destê yekî digirin ew enerji ji destan digêjî hev û meriv hîs dike meriv bi hevdû dihese wek danûs tendineke ye meriv bi vî awayî derfet dibîne ku hevdû nas bike bi hev zanibe جوه چاغه مرف بریارا خواه جبو هفدو دده. بله پیشتیوان آگاهیان دیسان بری خواه بدن سترانه که محمود برازی و بیجی نازه.

0: kevvereyi
1: berî û işte çend diranê wan hebûn
0: ez texmîna xwe ez dibêjim
1: çi dibêjî çi dibêjî
0: ez orta c-yê û d-yê demyanî
1: c-yê û d-yê yan 20 yan jî 22
0: eh
1: tamam xweş diçe hacı Adile xanım
0: Yani,
1: şu 16 için nabı, 18 için nabı? 16 ve 18 nabı, tamam.
0: Avan az bana alamış dükü.
1: Her dışı çün.
0: Kayıcı acaba az bir müddetçe az nizami.
1: Hemşe nizami koçu. Hem hocam ara şık kalp beyeceğim.
0: Şık kalp
1: beyeceğim. Hem atışta beyeceğim, deçim.
0: Muhta demek ki şu düdür hani merabin, az ebe de harfi azanım.
1: De, yani biz tutudu.
0: Bilsin.
1: Tamam. Karara tevbe. Tudu beci az zanım.
0: Az zanım.
1: Deya merdini.
0: Eli.
1: Tamam. Aha meclisi işaret. Malat ava Adile Hanım.
0: Ava batır xatı obrim.
1: Ser seran serçan. Tamam şamanım ben gelek kes oha beşleri bernama etibin hundi binin. Ji merdini, ji Diyarbakir'i, ji Batman'i, ji Van'i, ji Hakkari'i, ji Sert'i, ji Erzurum'i, ji İstanbul'i, Ankara'i, Antalya'yı, Sert'i, Bingol'i, ji gelek bacarın. Hekim önce beşin. Aziz hozun beşler babım. Kerem bikim varın. Le az henek ji gazından bikim. Ji bingole telefon kemte. Ji antabe kel telefon kemte. Ji maraşe telefon kemte. Ji dersime telefon kemte. Ji embejin Ardahan, İdru, Qarsi, Hakkari, Şırnağı. Ji van daran telefon gele ki kemte. Aha men buha gazında xali vakir. Ji gayni ji azina telefonu xaji vara bejim. Da ku hun ji buha ji mara telefon kim bejim. Aha ta van van bajaran ji mara got. Meştara telefon kim. Buha men bidim ber şerme. Telefonu ma 0312 463 201 0312 463 201 ji mara maya. Hakke bari telefonu hun nakarım beştar bubin. Ji Instagram'ı tkarım peyam vak peyam ji mara xaji mara. Binivisin. Hasaba me Instagram'ı ji az zanım tereteye. Bi galati, bi şaşi, ji hesabin TRT Kurdî TV, yan ji TRT Radyo Kurdî ra jî peyamê xwe neşînin, tinê hesaba me ez zanim TRT ji vî dere ra peyamê xwe ji me ra bişînin. Na telefona me heye temaşevanên me, em biberê xwe bidin hatayê bi ku derê bû, na tam nehat bîra me, ez ekrana xwe bibînim, ku derê, hema bila bê telefona me. Merhaba!
2: Selam aleyküm!
1: Ve aleyküm selam! Hacı tu bixêratî?
2: Yine Kadir Şerbe, Hürmet ki Ömer Faruk Boğabey'in.
1: Çavay Hacı, baş inşallah.
2: Vatan, vatan, elhamdülillah. Hemen fırsat ki halı vatkin, emvet binin, bernava işte etkin, bebe o dengi o kuş kubirayı koy, o genç o zarok da seyirkin, beni o medderti.
1: Evet, kardeşler
2: olsun. Sinan, Sinan, Zah, selam atkim, aleyküm selam, Tibet Çavuş, selam, sallı oma.
1: Aleyküm selam, ser, selam, sarçam. Ola, gelek canan, selam, aşı tarot işine.
2: خودش یه راضی و هم هی گرشمون شده به تلفون دا اگر هم سایت نینم جبون اکویم اوکن مشکولن لوما
1: یه اون بها هف ایدی ناستی که نون بونه مال باتک
2: وله اوی برنوای تمام او خوش که برازی از این که بیم خیلی گه همه جی مالکه
1: اره والا اوسانه این وکی مالکه ایدی لین ها ام نخوزم بلا عشیرا من معظم ببن مالا ام بجیم مالبات عشیرا از زانم مازم ببه نه اوسو ام تخوزی بنا
2: مازم ده کار مالبات کلا مازم به
1: او دوی مازم به هر دایم نابا و ها دوی جد... ام و ها بانگک بدن خلق خواه بلا بجیم بلا هرکس تلفون میکن
2: والا گره بکیت هلا ازالیش که جنس برا بکن برا اتخارا
1: ها بلا جوان خود جاهل جد بجن هندارا هیلوات بجن جبو گنجان جاهل
2: جار دیگه بجده بری یعنی جالی هنه که معنی خوشتی نه اما جال اگه جنم بی
1: لی تو بجیم مثلا نو حلبستان ده هیت بجیم جاهلتی ده چه ده کودا هری فلان بهوان یعنی معنی وی گنجیه جوانیه
2: معنی جالتی دشتیه اما الله به وی ده جالتی هنه نزانیش
1: یعنی نزانیش هیه
2: اما دوای اونی نه دوای کوی گنجه لوبا
1: اینو سانه بلا گنج جوان زارو بلا بشتار بلا ساعت تو تخش آپی می
2: ساعت تو اش خوش به حرمت
1: کی بدش تراز من همه بحث آیات تک بکن
2: کرن کرن
1: بحث سوره کی جی بکن بلا پرسما بی کی جان سوره به آیتا اینا اعطینا دست بت کا
2: کلکل سرت کلکل سرت
1: نخوینم شقان
2: نه جام نکی بوی
1: نخوینم شق آیه کوثر
2: بله
1: تا کو از زانم
2: بله
1: تمام هم آسه اشارت کرد پرسک پر زور بود تا چه بود برسل تا آپی
2: الحمدلله
1: هر کس شانه مالا تمام پرسا ما دیدیان درباره گیایان دانه
2: کرم کرم
1: دبیشن کی جان زانست در حق گیایان دا لیکولین آن دیگه آ اوفولوژی ب بوتانیک ج میتولوژی د میولوژی
2: بابا آنده آوا امدمیده آوا ما فونه مهویان دزانه حاکمه افنه